0: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
1: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
2: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Vi kort innom en god sommernyhet.
8: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
7: 2? En til deg og en til meg?
8: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
9: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Du kødder med meg nå.
11: Nei.
10: Du lå der til den jobben i Trondheim.
11: Ja, jeg gjorde faktisk det.
10: Ok, og det føltes bra liksom?
11: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
10: Ja.
11: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
10: Ja.
11: Hvis du har mulighet, da.
9: Ligg deg til Trondheim. Eller til Oslo. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
12: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
14: Hei, Oda.
13: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
14: Ja.
13: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
14: De som bare handler en gang.
13: Hvorfor tror du det?
14: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
13: Riktig! Du en liten smarting, du.
14: Ja, jeg smart.
13: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
15: Hvor mye tror du det koster å ekte butikk her?
16: Sikkert flere millioner.
15: Ja, eller kanskje milliarder.
16: Ja, sikkert.
17: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
18: Når du skal selge

Jan, scusa Jana, ha kommt heim. Om du var der og tok imot meg som den jeg har blitt og men jeg mangler nok litt mot deg.

0: Nå til sommeren så blir det forbudt med parasoller I syden. Ikke det sjokkerende nyheter?
1: Snakker vi nå hele syden? Fordi I så fall så må jeg avbestille den turen min til Hellas, for jeg orker søren meg ikke å sitte ute I solsteika.
0: Jeg husker at jeg var I syden for 2 år siden. Da var det sånn hetebølge sør I Italia, og det beste jeg har kjøpt noen gang I livet, tror jeg den billige parasollen ja. På matbutikken som vi kunne sette opp over håndklærne, så hadde vi ikke holdt ut. Nei, det ikke hele syden, og det gjelder ikke alle heller. Du skal få detaljene ganske snart, så følg med.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: God morgen, riktig god lørdag morgen, litt over ni nå. Veldig hyggelig at du hører på radio som vanlig med Ellen og jeg som heter Kjetil I studio. Og litt tidligere denne uka kunne vi også ønske Mia Hundvin velkommen tilbake til oss.
3: Åh, det var koselig, takk. Ja,
2: velkommen, aktuell med Sportsdesken Brenner, og så skal du til USA.
3: Ja,
2: hva skjer?
3: Åh, jeg ikke skal det. Jeg har vært så flink, jeg har liksom sett på spillene som sier, ja, de kan ikke glede seg for mye, for de har jo visst siden november at de skal spille et VM, og folk har overtenning, og jeg har klart også for min egen del å holde det helt sånn ned, okay, så skal jeg til VM, men nå, jeg skal det. Nå fikk jeg frysning.
4: Ja. Tenk at du som en håndballlegende er så nørdete når det kommer til fotball.
3: Jeg vet det, og jeg har alltid vært det. Og jeg har skjult, jeg har jo sett mye mer fotball enn jeg har sett håndball.
4: Har du?
3: Ja!
2: Hvordan tror du det går med Norge?
3: Jeg tenker jo at nå har vi såpass overtenning her, ja. og så står Sole Solbakken og sier at ja, gode sjanser mot Irak, helt grei mot Senegal, Frankrike favoritter, og prøver å roe det ned. Det ikke så veldig lett når de utkledd som vikinger og kriger rett bak det. Så forventningene jo gigantiske nå, så jeg synes det synd på dem. Ja. Så jeg tror at kvartfinale mulig, men da har de makset mot alle de lagene de har spilt mot. Så det jo liksom dagsform også.
4: Og så det viktigste spørsmålet alle, Mia. Hvordan står det til med roingen?
3: Nei, fuck at den.
4: Ja, men du skal jo på stadion, du skal jo ro.
3: Jeg føler vi står I Norge ved et skille hvor vi må eie all viking-estetikk. Vi må eie roing, vi må, for ellers så blir vi så negative. Men jeg, akkurat den, nå har han også kommet ut med video at man ikke bare skal ro med armene, men det viktig å ro med ryggen.
4: Absolutt.
2: Du kommer til profesjonelle ro-treder. Olav Tufte skal lære oss å ro, liksom.
3: Ja, riktig. Altså, jeg husker jo Island EM 2016. De kom inn som en liten søt nasjon. Herregud, ikke tenk på oss. Ja, ja. Og så klinker de så jæskla til. Alle elsker de. Mens vi kom... Nå det lagbildet med det norske flagget, ja. Nå det gått viralt. Altså, alt går viralt som Norge og NFF finner på. Så NFF har jo så sinnssykt selvtillit. Ja. Så sånn promotering, sånn kynisk promotering, der har Norge vært gode. Nå gjelder det bare at... Nei, jeg hørte
4: så
3: det.
4: Så du kommer ikke til å ro før vi leverer resultater, hører jeg her nå.
3: Jeg roer meg vekk for å svare på spørsmålet.
4: Det gjør jeg. Få høre en liten ro da. En liten ro. Hvordan?
3: Bip!

Veldig hyggelig at du hører på P7-klem på en lørdag. Rolige favoritter det jeg, Samantha, kan by på I dag. En rolig start på lørdagen, det er jo ikke feil. Vi skal straks innom en melodi som vekker gode TV-minner hos mange, I hvert fall hos meg, fra en mystisk serie fra 90-tallet. Kommer rett etter denne nydelige duetten, Die With A Smile på P7-klem.

Og med det skal jeg som at jeg pakker sammen og takke for meg, men musikken den fortsetter her på P7-klem døgnet rundt. Jeg håper du får en nydelig helg videre, og så høres du og jeg igjen på mandag fra klokka 4. Jeg